la bure, mai zbati li trube, pijem do zore, kad čujem tambure, skočim na bure.